0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nanti kadang iku awake dhewe lali mingkirno jangka dhuwure.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambek ajining diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu, atau ono perilaku seks bebas.
3: Cak Ning, jam tangan ora mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Dok. Rini, Dok. Tolong iki benakno HP-ne Ibu. Koyoke kok rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho, iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas.
0: Mm-hmm.
1: Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, mm-hmm, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca pat nang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi Ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo.
0: Iya.
1: Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini Ibu ya. Eh, engko grungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: Dok, Rini Dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo eko rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki ya, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho, iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas.
0: Mm-hmm.
1: Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca pat nang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampe keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo, casen HP ini ibu ya. Ayo, engkau ngerungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awake dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi

0: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
1: Bahaya isok teko kapan ae. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
2: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai nih.
2: Hei, masih oke tok sepele, mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
3: Sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Dok, Rini Dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo eko rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki ya, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki takeke dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas sae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mangkane sampean iku nek ngerungokno radio lewat HP, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang pro papat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampe keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo, engko ngrungokno maca pat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: Ya sampean kluyu, cek kabaran yo kok. Aduh,
1: wis babar. Wis iki selamat yo, Dik.
0: Cek kok gak semene awak dhewe selamat.
2: Sik. Eh, mandek. Para penduduk kabeh padha kepelayon pontang-panting ora karu-karuan iki ana apa, eh? Eh. Simbok bakul. Karo kowe? Eh,
1: Gusti Pate.
0: Gusti Pate, kelon
1: pangapunten.
2: Iya, sik. Eh, ngene. Aja nggubui kabeh ya. Mandek sauntara. Oke. Ana apa kok sampe ana kedaden?
0: Maturayu.
2: Padha keplayen penduduk kabeh mlayu rono mlayu rene sajak kweden ana kedadian apa coba ayo
1: nyun pangapunten Gusti Pate niki wau kula saking pasar kalian adik kula niki ajeng niku wau teng margi wonten niku napa.
2: Aduh, aja blek-blek iki.
0: Ngeten lho Gusti Pate. Niki mau ketiwasan Gusti.
2: Ketiwasan? Ana sing mati apa piye?
0: Nggih. Kerang niku.
2: Sik. Aja rayaan
0: omong. Apa sih yo?
2: Wonten Mbok Bakul coba.
1: Wonten peperangan niku.
2: Kanca-kancane kabeh padha keplayon ngalor ngetan padha semburat kabeh ana kedaden apa?
1: Nggih, niku wau wonten peperangan teng margi niku. Napa? Niku wit-witan niku sempal sedanten, terus
2: kabeh tetanduran mosak masih kaya
0: ngono. Kaya mayit, Gusti.
1: Terus griya-griya niku nggih kathah sing kobong.
2: Iya, aku mangerteni kabeh. Mula iku aku takon ana kedadian apa mbok bakul sak pasar para penduduk para kawula kabeh padha mlayu keplayon ana sing alon ana sing kidul iki dununge kepriye?
1: Nggih. Okay. Lah iku mau niku lho. Kok
0: iku apa ngene mang lho yu?
2: Sik alon-alon. Eh, siji-siji. Matur. Sing cetha.
1: Slirane niku kebo kalian
0: sirae kebo kalih
1: setunggale
0: sapi. Niku. Tapi niki.
2: Ya apa? Ya
1: tarung nggih.
2: Ana manungsa wujud manungsa ning sirahe kebo. Wujude
0: manungsa tapi sirahe kebo kalih sapi.
2: Oh, berarti manungsane loro.
1: Nggih. Niku tarung.
2: Dununge kepri? Apa sing wujud sapi karo wujud kebo iki mung tarung apa piye?
1: Nggih, tarung sami saktine. Sami saktine.
2: Wong sak pasar padha keplayen mergo kweden.
1: Saged niku napa? Ngawang, nggih.
0: Mumbul-mumbul
1: nggih. Teng. Yo.
0: Anggo
1: meneh wit-wit mboten niku nggih.
2: Aduh ya. Cetane ngene, cetane. Manungsa loro kang sirahe wujud sapi karo wujud kebo kuwi mang padha gelut.
1: Nggih, tarung.
2: Padha tukaran
1: sami saktine. Nggih.
2: Wong-wong penduduk kabeh keweden mergo ana wong loro iku mang gawe ontran-ontran mergo tarung.
1: Nggih.
2: Ya wis ngene ya. Mbok.
1: Kula ngejeni.
2: Liyane kabeh kae. Sak kanca-kancane kabeh.
1: Nggih.
2: Dikandhane ora usah. Ora usah mlayu sing sampe keweden kaya ngono.
1: Nggih niku lho gaya aran iki.
0: Terus pundi mboten usah mlayu keweden sik Gusti. Ngene
2: ya. Sing penting padha diamanne dhewe-dhewe kahanan iki aja sampe umbrawara teko ndi-ndi.
0: Nggih Gusti, sing penting awake dhewe
2: yo. Nggih. Tak sowan ana ngarsane Prabu Erlangga, ya.
1: Nggih.
2: Ana ning kedadian iki tak matur nang Gusti Prabu, ya. Tapi kena dipercaya kabeh yo.
0: Nggih Gusti.
2: Wis ngene-ngene.
0: Jenengan tingali lah Gusti.
2: Mbok. Kabeh.
1: Nggih.
2: Sampeyan mulih ana omahe sampeyan dhewe-dhewe.
1: Nggih.
2: Slametno. Aman no barang sampean dewi-dewi.
1: Iji, matur sembah nuwun Gusti Pate.
2: Besok maneh kudu ngati-ngati melaku sak melaku, ya. Saiki Gusti Pate tak swan ono ngarsaning Prabu Erlangga, ya. Matur ono iki kedadian iki.
1: Wis,
2: ayo, ono. Ayo, mulih kabeh. Liyane dikongkon mulih kabeh.
1: Ayo, Di.
2: Hati-hati.
1: Ayo, turu-turu.
2: Iwak sisi kene,
1: ayo. Wis padha mulih nang omahe dhewe-dhewe ya.
2: Kan penduduk liyane diomongi kabeh ya.
1: Iya.
2: Ya wis.
1: Nggih, nyuwun pamit Gusti Pate.
0: Nyuwun Gusti.
1: Ayo, Di.
2: Hati-hati.
1: Ayo, Di.
0: Ayo.
2: Lembu Suro karo Maisa Suro.
3: Perempat RRI Surabaya.
4: Caning cekap semanten siaran drama legenda Perempat RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisan ngantos pinanggan malih ing sanes wekdal kanthi gelombang sejam ingkang sami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati santi niskolo kumalaning pramuntito sirno kang tirgomo sinabu ingkah ningan rahayu sagung tumati rahayu wo cakning pendengar setiap perempat RRI Surabaya sarto poro pandemen mocopat kakunan putri ing pun di kemawon papan lenggaipun sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian adi coro mocopat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 AM 585/4 RRI Surabaya. Nuwun pepanggihan malih kalian kula pun Alvaris Wondo Saputra minangka pangembaning giaran sarta minangka kasih umum Yayasan Mojopat Among Tani Mojopahit Trowulan Mojokerto periode jabatan 2025 sampai 2030. Iki kados dene padatan kita tasih membahas topik nggih menika nglajengaken serat centini Rebu kala wingi menika Raden Indrasena panglima perang tawi senopati perang ing Giri Kedhaton menika dipun piji supados status senopati kalian Sunan Giri Wusana sapunika dipun lajengaken prajurit ingkang dipun pandegani dening nggih menika Pangeran Pekik. Nggih Pangeran Pekik ing Surawesti prajurit Surabaya kasoran yudha. Klajengaken pelaporan nggih menika Sang Senopati Agung Raden Indrasena dumateng Sang Pandhita Raja nenggih

Sunan Nggiri kados pundi babaring cariyos. Sumoga dipun midhangetaken ngantos paripurnaning adicara. Iki saderengipun kita ngaturaken sekaran sarta topik ing dalu punika. Sumangga kula aturaken sak menika dherekaken nggih menika kita lerem sawetawis mangesti dumateng Gusti ing murbing dat sarana. Inggih waosan Kidung Santi Puji Sekar Megatro. Kanthi pangajap ugi mugi giaran ing dalu punika rancak nir ing sambiko lan sedaya panyuwun kita kinabulan dening Gusti ingkang murbing dat. Santi Puji Sekar Megatro. Kyo manunggal naring putih hame mayu

Wewet bayi nganti siro gede ayo lali marang kang ngopeni lair terus sing batin tan milik pepu.

ing ngarsa Hyang Manon. Muka sira kelamun ing tembe dadya janma ingkang migunani tinulat sesami lan temen tetulung awit saking marmaning Hyang Widi estining kelakon jumbuh marang kang dadya karepe sira dadya janma kang mumpuni owegnya barang kardi limpat jroning ngelmu.

0: kinario punden Romo ibu wakiling Yuang Widi wajib den bekteni lahir terusing kalbu ngaten sekarang ngicil. Monggo para kadang tasih wonten dalipun mbok bil badhe sekarang tawe tur salam katuan telepon wonten 0315462961. Tapi datang via perempat 0896021119968. Monggo senajan tong mboten nyekar atur salam nggih mboten dados menawa. Nggih kalian monggo para kadang sapunika wonten panyengkuyung saking kadang sepuh saking tlatah Boyolali Jawa Tengah. Nggih menika saking butuh Mojosongo Boyolali panjenenganipun Popo Aslar Sugambir ingkang kagungan paguyuban mocopat wonten tlatah Boyolali nggih menika gambuh Mas Gambir omahe butuh Boyolali. Monggo kados pundi sesekaranipun kulaturi midang taken wekdal kulaturaken sawetahipun kagem Mas Gambir.
1: Wong urip sawang sinawang sarwa penak lamun rinoso ati nanging sejatine pripun nglakoni rong karuan aja nganti ing batin nuwuhke kufur becik gedhe panarima syukur pancen kang wigati lamun tansah nyawang munggah bondo dunya lan pangkat derajat ugi ora bisa ngrasa syukur uripmu bakal ngrangsang temahane datan semeleh ing kalbu mula kudu sing prayitna ora perlu ngongso ati becik nyawang omangandap isih akeh kang kurang san

0: mangsane wong liya katon blekedu. Mula pancen wang sinawang pepak-pepake wong urip.
1: Inggih, matur nuwun tumateng panjenenganipun Bapak Aslar Sukambir ingkang sampun ngaturaken sekar pangkur sawang sinawan leres sanget. Inggih, kita urip wonten ing alam dunya tansah nastiti ngati-ati, sapecak tumindak tansah dipun ati-ati. Lampun to yen kejeglong aja nganti dibaleni introspeksi minangka kaca penggolo. Wis bener apa durung? Yen durung bener nyaluk sepuro, yen salah ya kudu ngakoni salah. Yen bener ya aja rumangsa bener mbok menawa sing liyane ana sing luwih bener. Ngaten. Giri lusi jan motan kena kiniro. Aja sok nyepelekne wong liya. Senadyan to kuwi wong bodho, wong elek, wong sudra sempani ibarat kaya Raden Narayana ingkang bekal dados dal tasih nem-neman dados bekal dunya brana dipun paringaken marang warga Mandura ingkang tasih kekirangan begal Narayana. Nanging sak sampunipun dados begal saged tobat lan dados ratu wonten ing Ndworowati Kawestri jejuluk Sri Bathara Kresna. Ngaten, dados aja sok nyawang wong iku elek ning sejatine wong iku duwe keluwihan sing luwe. Sok-sok aja sok nuturi wong yen ora bisa nglakoni. Ngaten. Luwe-luwe digoleki kesalahane dhewe. Wis bener apa durung ning aja goleki salahe wong liya. Paribasan wong ora seneng, wong geding ora kurang penyacat. Wong sing disenengi ora kurang ngalem bono dipun puji-puji. Ngaten prayoga nastiti ngati-ati apa payung kawicaksanan atau teken budi rahayu sisi pintu mindak marganing pilahi. Mengkaten mbok pilih garis besar sekaran pangkur sawang sinawang awit kalau waung sampun kontak kalian Bapak Gambir atau sipun kados pundi ternyata nggih niku wau ingkang sampun kula aturaken tasih wonten gandeng tawi cocokipun dados kinarya kaca penggolo. Sedaya menungso menika pasti nggadahi kaluputan. Al insanu mahalul koto. Wong urip nang alam donya menika mesti mempunyai kesalahan dan keluputan utawi kilaf. Tidak ada manusia yang sempurna sejak zaman Nabi Adam. Lebih baik jangan menyalahkan orang lain tapi dilihat sendiri. Aku wis bener apa durung? Aja sok nuturi ning ora bisa nglakoni. Menika pitutur luhur saking para pepundhen rumiyin. Prayoginipun andhap asor nut kados nggih menika wit pari. Wit pari menika saya isi saya dingkluk. Ning yen pari ndanga menika pari gabuk ora ana isine. Ngaten tansah ngajeni dumateng sesami lan tansah ngugemi ingkang dados pepaline wong Jawa. Sapa sing salah bakal seleh, sapa sing bener bakal nemu kamukten. Dados kata sanget ajaran-ajaran saking leluhur ingkang ngaturaken bab kesaenan ugi sandi tutur ngaten kang dipun serat wonten ing tembang. Janipun menawi perso ndudah menika kata sanget pitutur-pitutur saking para leluhur. Nggih. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Pak Gambir kalian panjenenganipun Bapak Suparno wonten ing PP Legi sampun keparang kekono. Tasih wonten wekdalipun Wobile para kadang badhe ngekono saged telepon wonten 0315462961 utawi WA 0896021119. Monggo wonten kula tasih wonten wekdalipun. Menawi dereng wonten nggih lajengaken serat Centini. Deniro aprang sedino kasoran wong Surawesti mundur tansah tinututan apanto saputeng ratri wong giri kang nututi wosamyo wangsul sedarum wong giri kiyak-kiyak anglung ngentir angleter samyo-samyo angleternyo samyo emprak Indra Sena saha wadya miwah para wadya giri wosowan ngarsani rosang Pandito rojo inggiri manembah tur udani lamun wadya surengkewo wus mundur palarasan tanno kang mangyoyo pule kata pejah Gustine tetan karuan mau sang rojo pendito langkung sukani renggale kalimputing tias ang redo ngraos karilan ing witi denyo ayun mangkoni ing tanah Jawa sedarum sumengah nuju priyo kipiring tias uwus kengis kapanditan sirna kunging kamelian Wasono aris ngendiko syukur alhamdulillah. Eh to kulub Indra Sena iki ngalamate dadi angel wong mijet ranti rekoso wong joroti mun kuciwotan kecanda jeng pangeran Surawesti kaceklo miris tiase wong mentaram inggi sawetawis cekap semantan rumiyin kapunggel pariworo semonggo tumateng Cak Candra.

0: pun melajeng omring mentaram ulun datan nedya ajri syukur bagi ing aprangtan mindo karya. Indrasena keprucut omong yento wekdal perang menika sampun kasaput waktu maghrib dados para prajurit sampun leren istirahat waktu wancinipun salat maghrib lan badinya kuwi benjing-enjing bading ringkus ngemenika sang pangeran pekik ing Surabaya umpomo melayu ning Mataram bakal tak tututi sampai sak keneke. Yen kenek wis syukur ora usah perang ping pindho, yen harus perang dua kali lawan Mentaram nggih badhe dipun lakoni kalian Indrasena. Awit Indrasena menika sejatosipun putra angkat Sunan Giri, sejatosipun nggih prajurit Cina pramila mokal genyo noto strategi aprang menika pinter sanget nawi Indrasena ngaten. Kajengaken babar pisan ulun bekto datyo datan wirawiri pangran peke Kanjeng Sultan Sumewo Ngarso Sang Yogi Sang Wiku Ngandi Kores Iyo Suntungaken Kulup yen isi jenenging wang siro kaki yo kuatir ing semengko ing giri sun weyaran menika tasih babat giri nggih menika Sunan Giri bading paring tetenger wonten ing tratah Gresik ing nak iyo nagri soko rojo para wadu matur nekseni ratri mengku kasukano maulud dikiran sesingir bungah no wadyo alit ganjaran sepantes ipun kang podo mentas yuto dimene tambah kuanin nanging kulup awyo tinggal aweweko dipun tambahi tetenger gimana negeri Sokorojo lan marentaken mengke bibar maghrib tasyakuran sarto dikir sarto ngaturaken kidung sesingir lan dawuh dumateng Indrasena supados para prajurit kang sami terlibat wonten ing peperangan supados dipun wenehi ganjaran kang luweh supados tambah semangat anggenipun peperangan kalian para prajurit Surabaya nggih menika utusan saking Pangeran Pekik ugi saking poro Mentaram menawa ing benjang enjang mungsuh muka wawa bali Indrasena saha wadya sareng matur ing Sang Resi sedaya musla sedaya wus melenceng miris datan nadya wangsul gustining tan kantenan rawangi kathah ngemasi benjang katon sareng nungkul enjeng sultan ing rati samya bujana wadya giri suka ngenting kantya wau kang winarna ing kangkap lajenging curit. Jeng sun jeng pangeran Surawesti lawan karwan tion jeng ratu wus kumpul wadyaniro jeng pangeran anglesing gale sungkaweng tias miat rusa ingkang wadya ganti carios ingkang keplayu ing sajroning jurit nggih menika pangeran Pekik kalian kang garwa Ratu Pandansari dalu samya mikir bingung mikir pilih wadyane wis pecah wis rusak wonten sing pecah wonten sing keplayu wonten sing dipun tangkep dening Indrasena. Ki sepanjang lajering aprang umatur marang sang Pekik Gusti atur pejah gesang abdi dalem sureng westi satu ngegirisi Indrasena yudani pun miwah prajurit ngarko naracak kendeling curit ambek pati ngamuk ler banteng ketawan kis panjang netio matur duh sang pangeran Pekik pepunden kulo urip mati abdi dalem kulo pun pangeran Pekik Surawesi Surabaya satu hunggegirisi perangi Indrasena lir pendo nggih menika banteng ingkang ketaton ngamuk punggung menawi wonten pepayangan kados Raden Seta ingkang raman sedaya sami dipun amuk ngaten nggih para kadang amargi wekdalipun meh nungkap wadya ratri pramila badhe katutup kalian kidung montro wedo sekar dandang kulo kati pangacap kita sedaya tansah pinaringan kesehatan katenterman lahir batos amin amin ya robbal alamin kidung montro wedo sumangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Rahayu.
0: Rahayu sagung dumati.
1: Dumateng para sepuh, para kadang kinasih kakung miwah putri. Nuwun sewu ing pungkasaning adicara punika keparenga kula ngaturaken wausan kidung Montrowedo. Nanging saderengipun kula maos kidung Montrowedo, sumangga kita sesarengan ngeningaken cipta sumeleh dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci.
0: Inggih.

Iki para miarso sampun paripurno giaran moco 4/4 RRI Surabaya ing dalu punika kula pun Alvaris Roningrat kalian nggih menika Cak Candranyun pamit saking adi coro pausan moco 4 ing dalu punika lan kula nyuwun pangapunten mbok bilih wonten lepatipun sak dangunipun.

0: ini dek.
1: Ler gue ndi? Ler kok gue pinggir dalan ngene yo, ler ku yo nduk warung.
0: Wong jenenge awak dhewe iki liwat dalan kate gak leren nduk pinggir dalan, masuk kate awak dhewe leren nang gone opo ngarani pinggire segoro.
1: Yo gak ngono lho, gak apa-apa pinggir segoro awak dhewe halan-halan. Seneng-seneng
0: halan-halan. Jalan-jalan.
1: Oh, halan-halan kok. Healing jari narik arek-arek.
0: Sampeyan niku aja nakal-nakal kok nek wis nok gone omah kok.
1: Nek nakal ya dijewer lo kupinge. Sama niku ambek bojone kok padahal ambek anake ae. Untung ya ane gurung duwe anak.
0: Makane
1: kerae iki yo pen.
0: Lah wong sampean niku kan gak kenean.
1: Gak kenean apa ne?
0: Engko kok kono ketemu dulur-dulur sampean ngomong sing gak sampean ngomong.
1: Aku iki sungkan ambek dulur-dulur. Saiki iki masalah iku mergo sampean serba sungkan apa-apa sungkan. Makane ngalah mbek dulur, dikalahi mbek dulur. Wes sampean ngene lho. Nek mronong kok nek iki kan sampean njaluk warisan kan rencanane.
0: Kok njaluk warisan ya opo?
1: Ya njaluk kan wis bapak gak ono.
0: Tak kandhani. Nek bapak wis gak ono kan jek ono emak.
1: Iya, tapi kan kon ana emak tok. Lah terus bapak gak ono lah iki kan pompong-pompong apa dulur-dulur nglompok
0: ngono lho. Ya mangkane awak dhewe
1: iki. Aja meneng ae ya. Aja mbicak.
0: Awak dhewe dikongkon nglompok ana omah kono iku. Apa sing diomongno iki aku ya sik durung
1: ngerti. Ya jelas warisan, Cak. Jelas warisan. Sampean njaluk sak ikune lho ya. Sampean sembarang ngalah menang-menang sungkan-sungkan. Nek sampean nek gelem ngomong aku sing ngomong.
0: Wis.
1: Sawangane.
0: Wis.
1: Lah katene wong sampean yo meneng aku jewone bojo sampean.
0: Ya gak ngono, sampean iki ya kan bojoku. Ambek dulur-dulurku sampean iki dulur ripi.
1: Iya gak masalah. Sampean iku
0: gak usah melok ngomong-ngomong tentang warisan.
1: Ya gak masalah, Cak. Gak masalah. Masalah aku bojo sampean garwa. Si garane nyawa sampean. Sampean masih gak ngomong, aku sing iso ngomong. Aku sing ngomong.
0: Maksudku iku gak koyo ngono ngene lho. Wong awak dhewe iki dulur enom. Sik ana sing tuwek-tuwek. Nek awak dhewe sampe ngeroyok perkara warisan iku, awak dhewe iki lho ngomongi ya apa?
1: Sampeyan iku gak ngeroyok. Cuma ya apa? Apa ana ing ngono lho. Nek sampean gak sampean sungkan dikaei pira-pira ngae, dikaei apa-apa diomongi dulur apa-apa ngae. Sampean ngomong nek aku sungkan. Lah kira awak dhewe sing repot.
0: Ya apa?
1: Sing kepotokan iku awak dhewe. Wis gak usah ngurus sungkan.
0: Ngomong iku genah-genah.
1: Genah-genah ya apa sampean
0: sepur iku ana stasiune. Ngomong adane kipas angin ae. Maksudku ngene lho. Aku iki kan dulur enom. Ya, apa jare sing tuwek? Nek awak dhewe kok dibagi ibarate dulur awak dhewe iki ana papat ya. Nek iku ana warisan aku dikeki seprapat. Ya ayo diterima.
1: Ya gak ngono, Cak. Masih sampean dulur enom, dulur tuwek, dulur tengah wis gak peduli, kudu dibagi rotong ngono iku. Sampean nek mburu sungkan. Wis gak terima aku.
0: Ojo koyo ngono
1: ta. Ya gak ngono.
0: Sampean iku ojo mikir donya.
1: Aku gak mikir donya, aku memperjuangno hak sampean. Lah sampean kemalen apa-apa sungkan apa-apa
0: memperjuang, sungkan. Memperjuangno ya memperjuangno, tapi omongan sampean iku nanggone dulur-dulurku iku sing ngandhap. Ojo koyo ngono iki.
1: Ya gak ngene iki mbek sampean aku emosi nek mbek sampean. Tapi nek
0: mbek sampean kok
1: ngomong. Wis gak apa-apa.
0: Asmusi yang kita janggelan ngono ta ya apa?
1: Kok sampe dadi mulo-mulo mbek aku, mure-mure mbek aku. Justru aku iki sing mure-mure mbek sampean-sampean iku dadi wong lanang
0: kok. Gak mulo.
1: Wis.